diabe na me patre ebe kan ebia quotation ba kunu mienu bi na ye di epia nia ye kai nia edi kan wo roman foguma etu ensia se ya hwemu a nia

0: ana efi na nso me kwa asori midindi Peter midindi Mark midindi Michael na obisu wa ho a onkwa asori na ono so abosonsom edutuo ebufuo ni apiriapire ne woni mu a ye nyina ye hunam nyuma ema ye firi hunam ase ye hunam ma ye bwani sunu ema enu na edi hini weyemu entimi hwe obi a oye beye ni odi abeyisam na makasa mekwa sori na mebufu ntimi de menye befu ntimi sin no obua ba yesamra majina fa kwa ya kanu so ewo Galatians 2:20 no enti same tresa ya bo meni Yesu Kristo asenue mu a ma men kwa nim kakra ase na masia mitie yi de enye mi bio enti ye mi sasa why nana ote ase kane no ewo memu ni wo mu ase enkanu de na eye me na ye bebo meni Yesu Kristo asenue mu de enye mi bio enti menu ne why sam menu eni ni pesu dada no sam menu enti ase bio no enu ni ni pesu dada no enu ni bwani su no enu ni hunama brabo no enu ni abrabo a yede wo bi esense me ye adamasini na me ye di bwani ye ni nti menu no nti minfo ni na mentwa no enti me ka me na na eya hunama brabo no enu na sesi a enti ase bio enu ti samedi betutu Galatia fo nguma eti numu imu dunkro numu a na ne ame kanu ne se enne ya bo meni Yesu Kristo asenri amunti honamu nyuma no enne di wo memu bio enti wo hwehwe adwama mo wo memu a wunhu wo hwehwe efi wo memu a wunhun wo hwehwe ahohwe wo memu a wunhun wo hwehwe abosonsom wo memu a wunhun wo hwehwe adutuo wo memu a menka ho bio wo hwehwe otani wo memu na ye make won a omotani a udu me so a wunhun me din wo mu bio wo hwehwe akaya a wonhu wɔ me mu bio medin ka ho bio ahoɔyɛ akuɔfoɔ no hyie a menkɔ bi menka ho bio kokobɔnefoɔ abufuɔfoɔ no ɛkasa a ɔmo ntumi mfa wɔ nsa nkyerɛ me bio obi de ne nsa kyerɛ me so a bɛka sɛ dabi o sesia deɛ Simon ɔnka yɛ ho bio ɔnte ase wɔ yɛ mu bio efi se ni suna ema oka ye ho no Yesu Kristo ye fi ho akobɔ na sendu ye mu enu nti apiriapiri enimi mu bio konsum enimi mu bio enti ase bio ewu empaipamu ewu nitan ewu ensabro ewu enu ti mi nye Kristo ni sa ni pasu dada no anu na okase ababu se yemfa kaisa diema kaisa na yemfa Yesu diema Yesu nti me kwa iye na wiasifuwa ebom eye waniema menu bi obura meburu bi meti mikrampo ehwe Guinness Guinness na me de agu malt bottle mu na me te ho nsu be hu na me ni ayekɔ Wosi amiko ayie no mafi ayie na se de madwai. Me ko party no de nia ye seven ye de no champagne. Ano ti a hwa de mitwa kakra mebo kakra. Na mafri ho a na ye kwesi ade de ma shatter the fitter there be o da da ho. Asi obro obro. Eni ema ben bio na asi agobone. We are Christian here, we are go born here. And near my haunty, fell dear wo umu. Galatians 2:20, and they said, a son is some, ya bo me ni yesu Christo, ascendu ya mu. Na ya yi sa, honam, ene ne nshaso dia, ene na konon so, ya bo won wasenu ya mu, atori won wasen, ama menya akoma foforo no saa niema we ayira wo ma bra bo mu me ma kristo mu no na we de bo mi din a na wo wo ho akwanya na me ni anu ibia but na ma ba kristo mu a me di adanse se ya bo mi ni kristo asenue mu no de wo ka twa bi a mercy hu na meti me afra dance fwa akase kwesi yao. Me sha se akase ya bo mini kristo asendu ya muno. Wahu ni ya mandada ibi wa babra bom. Sa obi hwemi ana obi an hwemi. Sa mene meri nkwane wofye. Ana me nkwane mi wofye. Ana me wame nafonom tama na ejumem. Ni padada subano, honamne, ene na kono, ene ni nshasudiano, uhubi wa mabra bomu ana. Eno na chwapsa no ekase, masia miti yidye, enyemi biyo. Enye ni pasudada ni biyo, enye ayaka ni biyo. Enka ninu ana mi hu nyame no na mi ntiasɛ mi hu sa ya bɔ mi ni mi ni pasu dada na sɛ nuam na mi dwumi ni mi yere ko na mi dwumi ni mi yere yaka na mi didi na tam na mi yɛ niema bebre enso na de ma yɛ abɔde foforɔ eniema dada no nyina etwam ene dia bibia beye fofro fofro ya no ne dia fofro ya no ene yesu kristo abrabo ehaino enu na edami edi adanse ewo mimu enti eyanema ben esese yehu wo mimu nia esese yehu wo mimu no galati fonguma na etuaso ase na huhumu abani odo enijie asumjie abojo chari ayemye papaye jidie ajuani enidaho ase na emrebiara eniho a etia yenom enti kristo mu abrabono emrebiye eniho a etia me sa emra etia wa ena ye gbo udua eyeye sa winim sa ukọ babu nmu ho there can be no curse without a cause sa nyina so emra to bi eni ho a duabo bi eni ho ebetima ye adwuma enti minam yesu kristo mu na eya honhom kronkono na eya juma wo memu a emre bia ni ho ameto na wenya nyina so abo medua enti wo hwe manim ka kyerem se wo se ne beba me so a me hwe wana mesre because wo nyina so ne ne ehe esan se menam honhom nti na eya honhom aba na meso na enunti o God enya dwuma o enti se me nam huhumu na me ye wo adoye eye wo papa na o fi se ebi ama chelsea enti udi ko bo mi dua di ase me dwuma wati ama so enya dwuma if you saw donna ma donna di atre no mi ntia emre bia mi mu emre bia so na wanya ho akwanya edi ohaw ni amane abrame enti ye de radi ase ene waso wabwa mini kristo asedwia mu na masia mitie yi de enye mi bio bi nia kristo ni ubeti mi apem akasa ewo ni peni na mu ubeti mi akasa ewo wire nim ewo wo menim ubeti mi akasa ewo wonwa a woni won edi dwa no entamu ana aso mu esre o se uye kwesi amankwa kristo dia ubeti mi akachira on se minua menti ase biewo menini padada no mu biewo mo kwa min kobi no Yesu Kristo abewa je min kwa ma boni suna na ama boni maya boni akwa na ya de boni achechire me kon na ni amen pe no a minim se ya boni eno na me ye na papa minim se ye na esese me di hwe onyankopon no nyam no na mintumi nye no ene ma baba hu se Yesu Kristo wa be ye firi me so wabosa ni pasunu asendu ya mu. Onasa wabra bote saa. Menchura wa adie bakua ebe danso. Uko galeti ufangu ma etina enyimu enaya. Ube humbabu nukan bibiwa se yenkai. Ase na ebrenu wye druno. Onyankopon suma ne ba a oba wonono ma wo wonono emra no ase se amaji wonga wo emra ase no na wafaye aye emma hallelujah ne di adanse wo hono se emre bi duye sa emre no edu wo wabra bom emre a obedi wo hu na ye beju every to me die ene abrabobo ni nyina se no wonso edu wa abrabom nti emre na edu wa abrabom no eno ne ne he emre na edu wa abrabom no ene wa bra ye wo Yesu Kristo a ewo owo ewo emra no ase verse 5 sa omeji wonga wowo emra ase no na wafayen aye emma na samuye ementi onyankopon asuma ne ba honhom aba mu akoma mu a otiem se aba eja enti wonya kwa bio na mom oba na sa woya ba wona mnyankopon so ye odidifo nso bi hallelujah
1: amen
0: ba de mfa no nto nche na ye hwe afa kwa ye ko no onto ase enye mi bio se enye mi bio de a enye na me ye hwan oso wa bo mini kristo ase nu ya mu na masia mi tie yi de enye mi bio nti aha na ye du ye be kwa ye ni mno. Ese se mini u ye hunsa. Se nye mini pa dada nu na oti asri biyo diya. Na ma ye abode fufro diya. Enye na wwen ne ti asri womimu. Ose na Kristo. Ena oti asri e womimu. Hallelujah.